Poštovani slušatelji, bila ovo emisija u kojoj nam je Silvana Dragun, a govorila nam je o bazilici Sagrada Familija, koji je toranj, novopostavljeni toranj, blagoslovio Papa Lav XIV. Povodom 100. obljetnice smrti časnoga sluge Božjega Antonija Gaudija, arhitekta te barcelonske bazilike,